0: o ina ko ta fika hiva fokia ke pong pong ni ne o atu ya sales kafusi ko e a
1: api ko manai hau
0: ko ya ko e api ko manai hau o atu ya sales kafusi o ina ko ko tu ipena ya ha o fetu taki mo tangata o ina ko e ko ha e ko mari api to ko mari kamata anga ko fo iba tulo ke si kolosi ke viringi ai fangata ke
1: viringi to
0: e he ko smahi no pe kata tolo fangata pu ko fangata pu i a fangata pu ka mari e ko fo hiva tulo mo si kolosi ke viringi ai fangata mari api to fa u ange ko ko ka fo ke tane we na malo